0: Radio Złote Przeboje Kolor.
1: 94 FM.
2: To all the people all around the world. Ooh la la la la la la la la la la la la la. Oh yeah.